той, то, що вони та посердилися, розпозернилися та зійшлись до купочки та розплакали.

Ярема Третяка дав хома п'ять, кіпа Ярема та той дурень дав цілих дев'ять. Купив хома глухого, а Ярема кривого. Коли хома гойкнув, а Ярема собкнув. Коли хомин не везе, а Яремин так не йде.

ризи, став Хома читати, а Ярема то той збісився та став плясати. Де узявся на їх, да і паламар вдар.

0: посмаріли б і небом борги, і нам не змити вже з повікні соляні перги.
1: Erfindungen,
2: Radioaktivität,
1: Katastrophen,
2: Umwelt,
1: Physik des täglichen Lebens,
2: Informationstechnik, Energie,
1: Hintergründe,
2: Quantenphysik,
1: verständlich und unterhaltsam. Leuchtturm, Orientierung in Wissenschaft und Technik.

Вечір тобі, пане професоре, пане кредиторе, смутку і покори, поки жовтий місяць небо переоре, вихлюпнем з мундирів душі, наче море.

Ми повисли на деревах, ми нічні коти. Чорним вереском у троп сколихнемо смерк, вліплені з відчаю й темноти. Ми зеленокі, немов месмер,

Ty laknie bez czornych wesz. Brязny mo po lichterach zrewesur ma. Chce to ty zamylist, jakoju zwesz. Покарання тіла і гніту ма. За братів, що пересліпли по темницях без вогню. За сестер, що в тухлих брамах продають суцвіття цнот. За любов і підданість і брехню.